0: Podcaster. Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'i sa reklamo samsakhovi. 577 49 10 24.